Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 10 časot i 30 minuti.

0: Antenna 5, your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
2: What time is it?
1: Točno je 12 časov i 30 minuti.

Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 16 časov i 30 minuti.